chase no Africa mkhu nqwa yi ha xa qamdi ngati ratane qharu cha maske ura muhe tsinqane nqin ya qhari nqhanu nqa senqa nqhop nqa hana tsi digen tsisa qhanu onqa the way out nqa na ra manqwa nqandi ngade ina qabi season o sibdi masib tsi qhaba di nqa nqhop nqa hapkara qhabi nqwi cha nga ministers naski khadi komi ngai chemical tho aun chingharo gugu yanda ungqoku nqa ending haro gugu garasi din ixoxa ase South Africa bti tho awi maske unambi bti tho awi ya South Africa nqa sinira ending akhasi uhai chit maske yo namabi bti ngqo ya South Africa nqa ending haro baras haro gugu barasi di ngai ngai ngasi ngara koma cha khaja tsike South Africa bti tho aun sing haro gugu yanda ungqoku nqa ikutsina haro gugu tsinga tho aun ngan ending akhasi narasi uwan ngana ra kom komba tiski nga minister shakurumi Chukurumi, ngasang ami South African ending. Ya, hukuras aira si, ending akhasina uhan, ngandes ngaratsa kaisa, no ngasasko tayi, uit maha I, ending onde khabe. Ngaski karikomin hanu, kan ngasa South Africa, di ngaruku kaiku, nopo iyan aru nung hoku ngahan, ngana ra ikha gaiba kaisa iya, nedi I, ngwago di chit maski ukaing kaisendi, ngadi gen aru makhoa sama si pha kia tsa kai ngana ra ikha gaiba kaisa. Ngadi kha kha kha, di kongan ki khadi South Africa nga ra aikon si si ige kiko si kiko aw ngana khadi khan masa khadi ra wa amba nga masip ni ngom ngom chit maski nga masip ni koya ai khasa an nga sin hui di yan ho tap ngan ra ha de ra aikon ba se sa sa masip ni ha khasa ra kai khai ba de ge nga South Africa nga ha masiban kwa na tokan ko singwa re ram kida no khaba ko ring aru UN Stitanap Antonio Guterres ngapke ne tsikam ten stak se Heidi Banira Sari chang hau khasi ban nga khun ia nga karibisen house na ha khaba dip kha cha cha san nga na na si tau ui bas aru ma se nga house na karibisen house na ske tritosi ching ho song khasi chi thari abusasi di komsin ngana ran wa di grami he nga wanga ikha khwa au ke uni porto prince ta ona kurin kharu ha se ke khana ha I chi ne ngas ai aro ko ku tare ko di chi tswa ron I an nga ba nga tsaba di phra tsa tsa san khana ra sin house ra ang ba sen he ngap ding nga kan wa faran haki ke komi Guterresi turo koisi wib ching abusasib di kwa ngwi di iya ngan hubaran wa di nga di ngay ay ngwi chit maske yu nira cha cha si kaisa ngap di kwa ngay di nga chit kha di nga di kou cha di ngay hao si kai kui di kha ra di he di nga di chin an nira kha ngay kaisa chit kha di wang huwa si ngwa si pha abusasib ngan hub ngap hai nga hai dip di kwa na kaban am ka wabas aroma di kira mihem hai dip ke kurin di kai ba abusasib ngan si pha ngamin tai ha abai de tai san nan de na de a tam wi di kai kho di kai kong ap de ngarin u nga de chi kai kari kong u di nga de ratan kharu se di gira mi he se ike e UN sti kong a gu nga gu kira tau aba kha tui ko ma koro mal jun khwen ne so ap ai ngang khop nga om o se an nga hu sa khaisa a aba kha di si kuin maljun kwena. Di si koro maljun sa ngasan ngana kho sa abosa unga si barang wa kaza. Abosa si dikom si ngap ke tam o di si titam di si hagan a ngurip na ki tay abay di ngan di ngade kawa di ba ki a tani karus kaw na iya ngan hoop di hui may sat ma koro manesteri nira season on price last tina gya kari sa se ge na tina an ogan hu su wa ogan hu su sera ma wa wa high dip ipnira UNC tanap Antonio Guterres nga ba ne chekam den sta sari se is aro ma nga kon kasi chan hau chi ti khan ma sa nga kona tong ibas aro ma ti si hagan a hin gira kauma maske ti si en asam

ane Bernardes Hoeba ngani cha usungqa ngcharisti cha ba hucaka tip kuro ngadi sawukuron tweet maskayo angwaron iyangqa ngcharisti pero cha ba kungana saraqa cora kusisa cida disixhisa.

0: Uthi kanqaqa isami sincam ncam saqa awun. Nidi ihasa uku saradi. Didan wahap nga duge hakwan amqa senti. Dugidida profedesquesi chivera da canetzi zanqaw. Aya, hii. Saragi huga na imandakte de hufreidakte de ta. Abe magu ida kumaha ida wingagu tangagu ida kumaha ida dira dis ahwi au de ginetse sa. Ebe sa kisen kankansan kwan arus na saat ngap na ihana kana ta iba kawes dis. Ngas ngami beharatam. Ngado sarage kaise kai kwe pran angai ha habe masib ka trio nga kwe ban angada maha se masib ein a wi o ti hu osera ngakwe ti ida ginedi I hunen wakunira kai. Hugada. Am daum di hang awe at sida, tai padaga, no kere, wat tau segra kain o twida, nidi kenhun, mana nira sing us, ahwi au, quicken sen, wakangu, hangagun, hakanguzi. Abe magu di disagu didan, wahab nani testicum, arero nahanira. Kasen. Sara genetesa, ibisa turu, joanep di hagan in, tanan as di hagan in arang arosan, waraku. Nidira komise, tua rodo. Sa duge elo ba hunha. Ti duge ina dan ha. Sa du nga hap a huweb nga hap ha gai hui au. Kere ne hoa skira. Haide. Sa du nga hap gen huweb nga hap ha a gai hui au. Diske tu garu sara mi. Profedeske ne teza. Eibesa. Bebel hui neika. Kan am dit tamin kan abide girami inete neteske kan kan gustiza neteske wa kan gustiza neteske an kas da sat stai kan sat nga tania sa tawam dik ngauda ni kwada gen agu am kan nwa na u qwe han u de ai da ti kan sa da gin nwa kai hui khap ma khaye ya kwada au da ginete kan kan kan kan kan kan kan sat nga kana ga khristu ba kaise kaise kai tsai ka tsike khazipka ha khuya kai ti kwi harami Kado sarege masin ngarat hekoro be karun anka da gira ngiregi ay aha kam are nga sina ki mi anka da gira masi ga mun are gira masi gu karun da ge gutsina habe da ge sada ni wigu wakaingu hanagu hanagu ida sada sada di kaisip mariko se da kaisan hao mariko se da kaisan ay mariko se da no kan huna sin nga tasina anka oida gine di khwasa khu khuru herat kaingwa Sats ke tsaika sa tsonwa sisinga sa kham sisinga sa tara sisinga tsonaro e khami a tsatha in o se gugaru sa in sa tsonaro do in sa du ga ti di ain tagini sa tagi ne ngobe pinga a itsama treatment in khisa tsira gini ain sa rage a itsama ne ba bestan ga isent mai khamai khunwa go hina a itsama in go tsaiba nwa ya tsai ke tsina da gini an ga down to we khwela ge Nauta, sada nga, si sada ng aroma, haro dira, mwapa sen kaisan aroma yase, nau zaigara mwama, nau homa zaigu tinadara, mwato di nga, zaigu tinadara, wang ui di nga nga, nau taebuyere si udiga miyo sinadara, wano wakoi ki zaisai at kaisara gaudaw, makoi waikin huwa gawira at kaisara gaudaw, makoi waikin zai nga zai, mwati, ogaba hui zai ya ho, kasti, kaisara gaun, misen gaw. Harakan ngaku tau nga regira wanga. Saat ngai gitana hana huwe. Aha, ira ngai tau. Saat kai se kai trip. Ngaba kaha. Kan ngatitin uwe ngatitin. Ais kani ngati se kaisa. Sai dege kha aun. Sada mung adama da ha se. Kai se kai trip hana ngai sada kana uwa. Adama pke ngan nobi joa tipke. Ipti om sa ngai katoa ngub. Aike ngai DNA I kwe ngwai di nga. Kai se kai trip. Sada ngat kana ha kaisa gyan abon abo e. Satske ni sitsko. Hi I ne nga sitske go trip. Di mi ba au tu sen wa kai elo bat unwa. Ha si ba matia. Om witin om kaketi. Ha si ba matia elo bat unwa itki ni sin unsin unwa. Satske ne siko turo nga sa ikwitsko. Mi tati I saru kamare gira tati mi go nekwe. Hi I di mi kais e nga kwe ngwa. Sara gini sin unsen wa sara gini se amin kun wa isu da kai ge towa hin no kun kun dida gimin wa sara ge ista ista ista ne hun han an wa habe ansa sat ngai tai tsoi ba kana tsisan ansa ngas nga hui ge hana ne di I kaisa ngasa I kha ne di I dan haro de utsa ti sata kai hun ngasi kun ansa ngas ke na ne ba hutsi an ngai kha kaun
1: Tari e be chida e be net ne ne grade 1 is in you dirami ne kai ke sat nga tana ha dirami kai nga ba wa chida e be wari tari e ne kai ne ran hwai ne kai khada ga

tigra mi ekado ngapke a brur terensa agor grip ti ngai ngoboda ba khundra khuba kai kai tira mi bada se e se it again no ho bang khawa sara disa gum ngani sikuts kan am ta se no ngai grap tira mi re marite tai na tai dain kadu ha ma batura ho sendira ke koroti tsi ngai da ke kokoro netis e mari itedi ngaira mang wa se isa